panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, až treka daleká, do nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať